والشكر لله الذي أنعم علينا بهذا السرور، فعم الهناء والحبور، فسبحانه وتعالى من إله ألف بين القلوب ووصل بين المحب والمحبوب. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب. أما بعد، para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para hadirin hadirat ingkang kawula muliaaken. Ing riki ingkang miwitan kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing enjang menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman.

0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه